0: immer wieder sonntags.
1: Um 14 Uhr hört ihr mich, euren Holger Hartwig, mit der Holger Hartwig Radioshow. Bei mir bleibt nichts an der Oberfläche. Ich widme mich meist zwei Schwerpunktthemen um 14 Uhr.
0: Immer wieder sonntags.
1: Dann heißt es wieder, Holger ist für euch da.
2: Alex Berlin auf DRB Plus.
3: Sendeverantwortliche Evgenia Kuzmenko.
4: Середа, 16.00, Трембіц ФМ, програма для українців у Берліні. Сьогодні у випуску йтиметься про наступне. Скільки приїхало, стільки ж поїхало. Статистика 25-го, яка кількість українців повернулася до України. Національний банк України нагадує, обмеження на зняття готівки з українських банківських картків за кордоном не скасовано. Які ліміти діють станом на липень 26-го? Пекельна спека повертається до Німеччини, однак Берлін і Бранденбург поки що страждатимуть від неї помірно. Нелегальні в'їзди, відмови у в'їзді та видворення на німецьких кордонах зменшилися, однак українці все ще у переліку найбільш частих порушників. Discover EU – можливість для української молоді впродовж місяця безкоштовно подорожувати Європою. У Баден-Вюртенбурзі колишній коханець вбив українку – подробиці страшного злочину. Запровадження платної попередньої реєстрації для безвізового в'їзду до ЄС відтерміновують. У Ростоку відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України. Якщо ти оса, тримайся від мого дому подалі. Найефективніші способи захистити оселю від жалючих комах. А ще, звичайно, найкраща українська музика. Будуть нові хіти від Артема Пивоварова. А також Макса Барських. Та велика прем'єра від Ільї Літай. Отже, починаємо. Los Gates.

0: Ну що ж, ми разом з вами, які щосереди з 16 до 17 години, знайти нас можна на Alex Cosmos Berlin, 12 канал на частотах DAB+, а також онлайн заходити на сайт Alex Cosmos Berlin. Ви заходите в лайв, вибираєте радіо і приєднуєтеся. 16 година – це те, що для вас.
1: У студії Світлана Василенко та Григорій Палій.
0: Цього тижня ми теж продовжуємо говорити на актуальну, надзвичайну тему для всіх українців. Це те, як можна знайти роботу, що ми робимо так, що ми робимо не так, які наші сильні сторони, які наші слабкі сторони, як українці проявили вже себе на німецькому ринку праці, чи перетворять вони його на українсько-німецький ринок праці. У нас сьогодні у гостях коуч та тренер онлайн-програми Job Done Соня Граф. Так що долучайтеся до нашої розмови, якщо ви якраз в актуальній позиції пошукача роботи, або досі не розумієте, як на цей німецький ринок все ж таки вийти і, можливо, навіть змінити роботу. Перед тим, як ми почнемо, нагадаємо, що архіви з записами наших ефірів можна слухати на онлайн-платформі Mixcloud. Шукайте за хештегом TrimBeats.fm, на нашій подкаст-сторінці у Spotify, записи інтерв'ю з гостями програми і традиційно новини читайте на сторінках TrimBeats.fm у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Тепер точно Los Gates.
1: Німецька хвиля українських новин.
0: ФМ новини про і для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. Українські банки і після 1 липня продовжують працювати за чинними правилами Національного банку щодо операцій з готівкою та платіжними картками. Воєнні валютні обмеження залишаються без змін, нагадали в НБУ. Які ліміти діють для користування українськими гривнями банківськими картками за кордоном? Зняття готівки в банкоматах до 12,5 тисяч гривень, тобто це десь приблизно 240 євро на тиждень. Безготівкова оплата товарів і послуг до 100 тисяч на місяць – це приблизно десь 2 тисячі євро. Для валютних платіжних карток, відкритих в українських банках, діють такі ліміти. Зняття готівки за кордоном до 100 тисяч гривень – це 2 тисячі євро на день. Оплата годинників, ювелірних виробів, дорогоцінного каміння, металів, монет і марок – до 100 тисяч гривень – це 2 тисячі євро на місяць. Оплата послуг агентів і менеджерів з нерухомості за кордоном – до 500 тисяч гривень на місяць – це 9,5 тисяч євро. Водночас інші безготівкові розрахунки валютними картками українських банків у торговельній мережі за кордоном можна здійснювати без обмежень. Посольство України повідомляє про проведення виїзного консульського обслуговування для громадян України, які проживають у землі Мекленбург-Передня Померанія. Обслуговування відбудеться у місті Росток 16 та 17 липня. Прийом громадян відбуватиметься за попереднім онлайн-записом, який вже відкрито. Пряме посилання на онлайн-ресурсах посольства. Пріоритет у запису надається вразливим верствам населення. Через відсутність технічної можливості проведення необхідних перевірок чоловікам віком 18-60 років під час виїзного обслуговування консульські послуги не надаються. Згідно з новими даними Федерального статистичного управління Німеччини, 25-го року в Україну з Німеччини повернулося 84 тисячі 800 осіб, серед яких багато мали статус тимчасового захисту. Загалом же з 22-го року в Україну з Німеччини повернулося понад 467 тисяч осіб. Загальна ж кількість іноземців, які минулого року поїхали з Німеччини, складає майже мільйон осіб. Найбільше повернулося до Румунії – 162,5 тисячі. Далі Україна – майже 85 тисяч, третя – Польща – майже 80 тисяч. За ними йдуть сукупно інші країни – Болгарія, Туреччина та Італія. При цьому України походження повернулося 2/3 іноземців. Ще третина просто переїхала в іншу країну, про це свідчить дослідження фонду Фрідріха Еберта. Причини, через які виїздили саме українці, не досліджувалися. Однак загалом серед усіх іноземців, які залишили Німеччину, основною причиною є професійна діяльність. Це, до слова, пояснює, чому в першу чергу їдуть висококваліфіковані спеціалісти. Також серед причин сімейні обставини в країні походження та незадоволеність ситуацією у Німеччині. Значний вплив мали проблеми з пошуком житла, інтеграцією дітей у школах і дитсадках, висока вартість проживання, проблеми зі створенням німецькомовного кола спілкування і дружби. Якщо тепер відомо, скільки українців виїхало з Німеччини в 25-му, майже 85 тисяч, то офіційної статистики, скільки українців приїхало до Німеччини 25-го року, немає досі. Хоча це не завадило минулого року німецьким політикам критикувати рішення українського уряду дозволити виїзд з України чоловікам віком 18-23 років. Тим не менш, якщо порівняти статистику Євростату щодо кількості українців із тимчасовим захистом у Німеччині за 24-25 роки, то можна легко вирахувати, що за минулий рік до Німеччини приїхало приблизно 89 тисяч осіб. Кількість українців у 24-му була 1 160 000, у 25-му 1 250 000. Тобто різниця між тими, хто виїхав і поїхав, складає лише 4 тисячі осіб. Станом вже на кінець квітня 26-го року у Німеччині проживає 1 346 000 біженців з України. Німецька поліція у першому півріччі 26-го року зафіксувала зменшення на 22% кількість спроб нелегального в'їзду в країну. Загалом 24 300 випадків. Однак у статистиці знову, як і минулого року, фігурує багато українців. Точної кількості затриманих українців не наводять, однак 5 національностей, які найчастіше зупиняють на німецьких кордонах, це українці, турки, афганці, сирійці та алжирці. Йдеться у відповідній заяві федеральної поліції на запит видання Mediendienst Integration. Станом на 25-й рік українці були найбільшою групою, яких затримували через порушення прикордонного законодавства. Загалом понад 7 тисяч випадків. У 24-му році на запит Trimbiz.fm поліція Берліна повідомила, що найчастішою причиною затримки наших громадян було порушення умов тимчасового захисту, які вони мали в інших країнах. Зокрема, багато українців намагалися подорожувати до Німеччини, не оформивши перед тим документи в країнах, де їм надано тимчасовий захист. При цьому найбільше таких випадків фіксувалося на польсько-німецькому кордоні. До слова, у першому півріччі 26-го кількість порушень на кордоні з Польщею кардинально зменшилася. Лідерство тепер за франко-німецьким кордоном. Майже 14 тисяч осіб отримали на німецькому кордоні відмову у в'їзді або видворення. Найчастіше це знову ж таки були українці, турки, афганці, алжирці і косовари. За даними німецької метеорологічної служби ДВД, уже цими вихідними до Німеччини повертається температура понад 30 градусів плюс. Достроковий прогноз також свідчить, що країну може накрити ще

Мюнхені. На півночі, зокрема, у Бремені, Гамбурзі, Берліні та Ростоку температура становитиме 22-27. За прогнозами BBC, температура 30 градусів і вище триматиметься у Нюрнберзі і Мюнхені до неділі, у Франкфурті, Кельні та Штутгарті до середини наступного тижня, у Заабрюкені до п'ятниці наступного тижня. Також варто зауважити, що Берлін і Бранденбург, виходячи із короткострокових прогнозів погоди, можуть уникнути екстремальних температур. Найближчими днями обіцяють коливання між 26 і 29 градусів тепла. Загалом у липні Німеччину може накрити ще один тепловий купол. Посилаючись на прогнози Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, метеоролог Йорг Кахельман заявив, що погода найближчими місяцями може бути доволі катастрофічною. До середини місяця температура на більшій частині країни знову підніметься до 27-33 з позначкою плюс. Південніше умовної лінії Саарланд-Нюрнберг очікується перші тропічні ночі, повідомив від виданню T-Online. І зауважте, з новинами у нас на сьогодні ще не все. І незабаром на Трембіц FM на вас чекає ще один випуск новин про і для українців у Німеччині.

0: ми повертаємося до вас для того, щоб ви знали більше, як вийти на німецький ринок праці. Ми вам не тільки розказуємо, як лякати буде вас джоб-центр. Чомусь дуже багато людей сприйняли зміну «Бюргергельд» на «Грунзіхерун» як щось, що над ними будуть знущатися ще більше.
1: Щось фатальне таке.
0: Так, фатальне. Нічого фатального немає, але для того, щоб вийти правильно на німецький ринок праці, треба знати усі лайфхаки, тіпси, усі нюанси, тому що український ринок і український підхід до пошуку роботи, він кардинально відрізняється від німецького підходу. Якщо ми тримаємо досі себе у світі українського ринку праці, то з цим необхідно щось робити, інакше результатів не буде. 50 резюме від

0: відправлених 100 чи 200 не принесуть бажаного контракту.
1: А що принесе бажаний контракт і взагалі, що треба робити, щоб той контракт з'явився, ми якраз і будемо говорити про це з нашою сьогоднішньою гостю. Вона тут уже фахівець, як то кажуть, не один пуд солі з'їла. І не одні, я так думаю, сотні людей допомогла знайти роботу. Правда це чи ні, зараз ми і дізнаємось.
0: Да, Соня Граф, коуч та тренер онлайн програми JobDone і за неофіційними даними найкращий джоб-коуч Берліну. Привіт, Соню.
2: Да, доброго дня.
0: Ну що ж, Соню, я хочу, щоб ти повернулася, не знаю, там на 10 років назад, коли ти вперше шукала роботу в Німеччині. Скільки років тому?
2: Це було 2014 рік, коли я почала шукати роботу, коли я закінчила в Німеччині вищу освіту і зрозуміла, що я не знаю, як це працює. Мені всі казали, Соня, ти тепер фахівець з вищою освітою, і зараз ти зразу знайдеш собі роботу. Але я столкнулася з тим, що це було дуже важко, я не розуміла, куди йти. Я так само відправила...
0: Тобто вища освіта і вільне володіння німецькою мовою не дає отой зелений квиток, оті відчинені двері в усі професії, які хотілося.
2: Саме так, саме так. Мені всі казали, в тебе є освіта, в тебе є німецька мова, зараз усі двері тобі будуть відчинені. І я відіслала 50 резюме і не получила взагалі получила 3 відмови, і я зрозуміла, що щось іде тут не так. Треба зрозуміти, як воно працює, тому що ніхто тоді не міг підсказати, не було таких проєктів, які допомагали мігрантам, і прийшлося все шукати
0: самотужки.
1: І отут виникає якраз питання, так? Що ж спрацювало, так? Що подіяло от конкретно в твоєму випадку?
2: Я почала ходити на багато семінарів, слухати, що роблять інші люди, слухала, що кажуть фахівці німецькою мовні на той момент. І я зрозуміла, що треба спочатку зрозуміти, хто ти як фахівець, для кого ти хочеш бути... корисним, важливою, і тоді вже під ці запроси треба було написати резюме і відіслати. І тоді, коли я це вже зрозуміла, я відіслала всього 5 резюме і отримала 3 відповіді. Одна була відказ, але 2 було запрошення на співбесіду. Я пройшла співбесіду і підписала один контракт.
1: А власне, цікаве питання, який фах тоді зазначався? Ну, взагалі, освіта, яка була на той момент?
2: Я навчалася на факультеті міжнародна комунікація. Це взагалі, я можу все і нічого, це якраз...
0: Це філолог і журналіст,
2: це якраз те, з чим стикаються дуже багато фахівців. Що вони мають освіту, але не знають, за яким фахом вони можуть працювати.
0: Ну, тому що в Україні існує таке поняття, як універсальний солдат. І оці економічні кризи, наприклад, 2007-2010 років, потім ковідний період, вони зробили з українських фахівців як греці на дуді дудець. Тобто, може, все і нічого.
2: Так, оце те, з чим я зараз сталкиваюся в своїй практиці, як приходять люди і кажуть, я можу все. Оце не працює для німецького ринку праці. Тут не можна сказати, я можу все. Тут треба конкретно дуже і чітко розуміти, хто я як фахівець і для кого я можу бути корисним. І тоді ми вже можемо знайти ту посаду, де я можу себе проявити.
1: Ну, от, власне, про це ми поговоримо після невеличкої паузи. Зараз ми зробимо зупиночку. Думаю, людей ми заінтригували достатньо. А от тепер, щоб не тільки їх заінтригувати, а ще й допомогти, я пропоную після пісні почути, що буде далі.

0: Отже, про хитрощі і тонкощі німецького ринку праці ми говоримо сьогодні із Соня Граф. Вона у нас в гостях і буде розказати із свого особистого досвіду і свого професійного досвіду, що ж таке знайти правильно свою роботу у Німеччині і як це відбувається. Так, по-перше, ми зрозуміли, що треба розставити все по поличках і побачити, хто ти є насправді, що ти можеш запропонувати потенційному роботодавцю.
1: Які в тебе є компетенції, які в тебе є сильні сторони, які в тебе є навики, і тоді вже зрозуміти, для кого я можу бути корисним. Якщо я цього не розумію, якщо я просто кажу, хто я як фахівець, наприклад, я журналіст, чи я юрист, чи я психолог, це дуже мало інформації, яку ми можемо далі використовувати.
0: Тепер, навіть враховуючи ось цю подачу, так, як бути от у випадку, наприклад, як ви сказали, так, з гуманітаріями, так? Фахівці, які фахівці з усього і з ні з чого, так? Як їм пробувати ось цей шлях? Оскільки там, ну, водії локомотивів, вони ще не з'явилися на німецькому кордоні, для них вже буде місце. Їх там побачать, затащать, посадять в поїзд, покажуть, що робити, вони скажуть, дякую, ми знаємо, і поїдуть. Електрики так само, так? От люди гуманітарних професій, які, ну, напевно, таки найбільше страждають від переходу на інший ринок.
1: Ну, треба, ще раз кажу, треба зрозуміти, які компетенції в мене є, де я вже працювала, який вже в мене є досвід. І тоді вже від цього відштовхуватися, тому що у нас у кожного є свій власний досвід, який ми сюди привезли. І треба зрозуміти, окей, які в мене є компетенції, і що я з цими компетенціями можу тут зробити.
0: Давайте тоді зійдемо з іншого боку. А що спрацює найкраще? Так, на чому робити акцент? На, ну, тобто у людини може бути досвід, умовно, там складання, написання віршів. Так, але на це, напевне, не зробиш став.
1: Треба подумати. В Німеччині можна все. Я кажу, якщо щось неможливо, то треба для цього трошки більше часу. І тому можемо ми також із цим щось зробити.
2: Так. Але дивися, знаєш, тут люблять дуже сміятися. Я знаю українців, які досить так скептично ставляться, коли, приміром, джоб-коучі багато говорять про штеки «Уншвеге». Вони кажуть, ну, типу, ну, як в дитячому садочку, запитують про мої сильні сторони, про мої слабкі сторони. А насправді, мені здається, що в пошуку себе це найголовніше запитання, та, які мої сильні сторони, як свої слабкі сторони я можу цими сильними перекрити.
1: Це дуже важливо, так, тому що ми дійсно шукаємо себе не тільки на ринку праці, ми шукаємо себе взагалі як фахівець, як людина, що я хочу взагалі в своєму житті робити, да? І тоді ми розуміємо, окей, я хочу складати вірші, я хочу свої книжки
0: реалізовувати,
1: і тому я йду цим шляхом, і це теж нормально. А сильні і слабкі сторони нам, для нас, для мігрантів, дуже важливо розуміти, тому що дві слабкі сторони, які є у всіх. Це перша мова, а друга – це немає ще
2: опиту. Цього комунікаційного досвіду, так?
1: Я маю на увазі опиту на німецькому ринку праці, і тому це дві слабкі сторони, і ми маємо їх перекрити нашими сильними сторонами. Знову, що такі сильні сторони, це наші компетенції, які в нас вже є. І треба розуміти, що те, що я колись робив в Україні, то те саме я можу робити тут. І це невірно, коли нам кажуть, що те, що ви там робили, забудьте, бо тут все працює по-іншому. Не, так воно не працює. Тут треба ті ж самі компетенції. І якщо в нас є компетенція швидко вчитися, то ми можемо навчитися все, що нам треба для того, щоб іти далі.
2: Це ти мені нагадала, як в університеті, я пам'ятаю, нам казали, а тепер виходите з університету, забуваєте, що ви там навчалися, і йдете працювати і вчитися заново.
1: Але в університеті ми маємо багато навичок, які
2: так,
1: ми приобрели.
2: Так, і теж, компетенції, вміння знаходити, те, йди туди, не знаю, куди принеси, те, не знаю,
1: і
2: що.
1: І це дуже важко зрозуміти для мігрантів. Це дуже важливо.
2: Якщо говорити про українців, як мігрантів на німецькому ринку праці, у чим вони виділяються серед інших мігрантів? От ти могла вже спостерігати роками, от чим вони, їхні сильні сторони, їхні слабкі. Слабкі ми тут зрозуміли, що вони, типу, універсальні солдати, і вони, по суті, вони все і нічого, як то кажуть. Німці не розуміють.
1: Чим відрізняються, я хочу сказати, що дуже багато хочуть працювати. І люди приходять до мене і кажуть, я хочу, я все роблю для того, щоб вийти на ринок праці, але щось мені заважає. І це, коли з такою мотивацією приходить людина, то з цією людиною дуже легко працювати. Тому що легко знайти ті компетенції і легко подивитися, що було зроблено не так, і підсказати, підкрутити деякі деталі, і тоді людина починає по-іншому робити дії і отримує тут результат, який вона хоче отримати.
2: Окрім мотивації працювати, чи можна сказати, що українці швидше навчаються, чи у них набагато більше оцих кернкомпетенцій або фехіхкайтен, тобто оцих того, що вони отримали за період життя професійно в Україні?
1: Так, звісно. Навіть тут останні 4 роки, чи коли там людина приїхала, навіть зараз вони мають ті компетенції, отримують ті компетенції, які зараз на сьогоднішній день на ринку праці необхідні. Стресоустойчивість, комунікабельність, швидко навчання новим речам – це все те, що зараз потребує ринок праці. Тому що ринок праці дуже швидко змінюється, дуже швидко. І те, що було актуально ще рік тому, вже не актуально сьогодні. Тому я кажу, що такі універсальні солдати, як ти кажеш, да, вони теж потрібні, тому що нам постійно треба щось нове
2: змінювати, робити.
1: І тому ми завжди будемо актуальні для ринку праці.
2: Оце вміння українців ось так змінюватися теж насправді може стати для вас вхідним квитком на ринок праці. Головне в конкретний момент правильно визначити свої компетенції і зрозуміти, куди ми йдемо.
1: Дуже важливо. Якщо ми цього не розуміємо, то наступний крок можна і не робити. Тобто перший крок, який ми робимо, це аналіз себе.
2: Ну що ж, ми продовжимо буквально за кілька хвилин. Нагадаємо нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про українців на німецькому ринку праці, у чому їхня сила та слабкість. Коуч та тренер онлайн-програми JobDan Соня Граф сьогодні у нас у гості. А ми продовжуємо далі.
3: Велика прем'єра.
0: А у великій прем'єрі сьогодні слухаємо новинку від Іллі Літай, пісню, яка називається «Переплилися».
2: Ілля Літай започаткував для себе челендж написати 6 пісень за 6 місяців. Сьогодні претендує на презентацію першої композиції. Про цю композицію далі у нашому ефірі сам він і розповідає.
4: Всім привіт! Це Ілля Літай. Ви слухаєте мою пісню «Переплилися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих. Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму. Так воно трохи й було.

0: Новини на Трембіц ФМ.
1: На Трембіт знову новини про для українців у Німеччині. Відтак найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.
2: У понеділок вранці в Офенбурзі земля Баден-Вюртенберг було знайдено мертвим чоловіка та жінку, громадянку України, повідомляє Die Welt. За інформацією поліції, яку оприлюднено після смерті стрілянини в житловому районі Офенбурга, 33-річний її підозрюваний вранці спочатку застрелив свою колишню дівчину, а потім скоїв самогубство. Як повідомляється, загиблою жінкою була 36-річна громадянка України, яка проживала за місцем події. Вранці її спочатку знайшли з тяжкими пораненнями, однак згодом вона померла у лікарні. За словами поліції, 33-річний громадянин Туреччини раніше не мав судимостей, однак був відомий правоохоронцям через звинувачення в образах та переслідуванні. За даними слідства, він перебував із потерпілою в стосунках, які завершилися кілька місяців тому. Після розриву стосунків були звернення до поліції, зокрема, через взаємні заяви щодо образ, наклепу та переслідувань.
1: Союз, ймовірно, знову відкладе запуск європейської системи інформації та авторизації подорожей, знану як ETIAS, яка стане обов'язковою для громадян країни з безвізовим режимом в'їзду до ЄС, повідомляє видання Financial Times. ETIAS – це нова система реєстрації в'їзду до ЄС громадян третіх країн, які мають з Євросоюзом так званий безвіз. У тому числі це стосується і України. Уже зараз запроваджується перший етап цієї системи ЕС, коли на перетинанні кордону подорожуючі надають і сканують свої біометричні дані замість традиційного проставляння штампів у паспорти, сканують біометричні дані. Другим етапом, який мав стартувати до кінця 2026 року, мало бути поступове впровадження повноцінного ETIAS, коли подорожуючі до Європи мають раз на кілька років зареєструватися на спеціальному сайті, де буде проведена безпекова перевірка. Ця реєстрація, до слова, буде платна. На сьогоднішній день фігурує сума у 20 євро. А після реєстрації перед кожною поїздкою необхідно буде безкоштовно згенерувати QR-код, з яким особа і проходитиме кордон. Причиною затримки повноцінного запуску стали технічні труднощі із запровадженням нової системи контролю на зовнішніх кордонах Євросоюзу, що вже зараз призвели до затримок і в довгих черг на кордонах, особливо в аеропортах. І ЄС передбачає сканування відбитків пальців і зображення обличчя мандрівника. Саме її впровадження супроводжується технічними збоями та повільною роботою на кордонах. Саме тому, за даними Financial Times, запуск ETIAS до кінця 2026 року більше не вважають реалістичним, адже це лише погіршує ситуацію. Нову дату запуску можуть визначити тільки у вересні. Водночас остаточне рішення щодо дати запуску ухвалюватиме Європейська комісія після усунення усіх технічних проблем. Один зі співрозмовників видання припустив, що відтермінування може становити лише кілька місяців, а може й один квартал. Водночас інше джерело говорить про високу ймовірність перенесення старту системи на 2027 рік.
2: Українську молодь долучили до європейської програми Discover.eu, яка дає можливість молодим людям 18-річного віку безкоштовно подорожувати поїздами Європи. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій України. Ініціатива Discover.eu – це частина програми Erasmus+, яка надає молоді безкоштовні залізничні квитки для подорожей Європи. Щороку участь зможуть взяти майже 1200 українців, а відбір буде відбуватися двічі на рік – навесні та восени. Учасники отримують до одного місяця подорожі Європою, 7 днів безкоштовного проїзду, а також знижки на музеї, культурні події, проживання та інші можливості. Перший вибір для українців заплановано на березень 2027 року, а хелпдеск, спеціальний помічник для інформаційної підтримки учасників, запрацює у січні наступного року. Натомість варто зауважити, що українські підлітки, які нині мешкають у ЄС, і до цього вже мали право подавати заявки на участь у програмі Discover.eu, як представники країн, у яких вони мешкають, цього права не матимуть. Для них найближча можливість подати заявку на участь знову настане з 1 по 15 жовтня.
1: Літній сезон, як захистити свою оселю від непроханих жалючих гостей. Загалом їх часто приваблює запах фруктів, солодощів і м'яса, але також певна косметика або парфуми. Однак оси перебувають під охороною. Відповідно до федерального закону про охорону природи, їх не можна без причини ловити, травмувати або вбивати. Залежно від федеральної землі та виду оси, за порушення можуть загрожувати штрафи. Хоча існує багато різних способів відлякати цих комах, особливо добре себе зареєструвати. рекомендували два методи, про які розповів фахівець із боротьби зі шкідниками Марко Данс в інтерв'ю CDF. Щоб відманити ось від місця, де ви їсте, можна приблизно за 5-10 метрів від цього поставити окрему тарілку з їжею як альтернативне джерело корму. Для цього згодяться, наприклад, перестиглий виноград, ковбаса, суміш води і варення. Водночас спілка охорони природи Німеччини не радить використовувати чистий мед або нерозбавлене варення, оскільки ці продукти можуть зробити комах агресивнішими. У період розмноження, приблизно на початку та всередині літа, осам потрібно забезпечувати личинок достатньою кількістю білка, тому вони віддають перевагу м'ясу. Коли у другій половині літа молоді особини вже не потрібно їх готувати, оси знову більше цікавляться фруктами та солодощами. Якщо ж смачна приманка не спрацювала, відлягуйте ос водою. Просто побризгайте на них з пульверизатора. Оси сприймають це так, ніби почався дощ. Оскільки вони зазвичай уникають польотів і пошуку їжі під час опадів, комаха найчастіше повертається до свого гнізда.
2: Із новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно буде у нашому ефірі у середу. Більше новин на сторінці Trendbits.fm у Facebook.
0: Українське радіо. Trendbits.fm.

0: А ми до вас повертаємося для того, щоб ви завжди знали більше. У нас найактуальніше сьогодні українці на німецькому ринку праці просили слабкість їхню і що робити так, а чого варто уникати. Коуч та тренер онлайн-програми Job Done Соня Граф розказує у нас в ефірі. Ну і власне, я б хотіла дещо поговорити про те, що теж скептично сприймається українцями, особливо тими українцями, хто не дуже довго живе в Німеччині, стосовно ось цього документів, які необхідно відправити на конкретну позицію. Я маю на увазі Lebenslauf, ось цей тег, Bewerbungsunterlagen. Чи справді все так, як ти любиш казати, квадратиш практиш гуд?
1: Так. Моя улюблена фраза квадратиш практиш гуд. Ну, я хочу сказати, що треба дуже прочитати саму вакансію і подивитися, який пакет документів хоче побачити роботодавець. І тоді вже підготувати для нього саме той пакет. Іноді вони хочуть, щоб ми відіслали аншрайбен, це супровідний лист, а інколи вони цього не хочуть. Інколи вони хочуть, щоб ми просто прислали резюме, тобто Lebenslauf. А що відповідно документів, які ми ще прикладаємо, сертифікати, це теж залежить від того, на яку позицію я подаюся. Якщо я розумію, що вони хочуть від мене побачити зразу сертифікат, то я його прикладаю. Якщо ні, то не треба його прикладати і...
0: Чи правда спрацьовує оцей мотиваціон з брів, коли в нас немає позиції, але ми хочемо в конкретне місце?
1: Ну, ми тоді кажемо про ініціатив Bewerbung. Так, тоді ми також пишемо Anschreiben, тоді ми зараз це не називаємо мотиваціон Schreiben. Це трошки такий переклад слів, не дуже правильний. Тому ми кажемо Anschreiben, але там треба ще більше показати ту мотивацію і на яку позицію я хочу піти, і як я можу усилити команду, в яку я йдучи того роботодавця, до кого я відсилаю ініціатив Bewerbung.
2: І тут хотів би уточнити Світина саме питання, так, відносно цього мотиваціон збрів, так? Ну, власне, всі, ну, нормальні люди адекватно розуміють, що це полова. Що просто береться заявка на вакансію, кидається в штучний інтелект, і вони щось там пишуть, і цей атавізм, він, навіщо він потрібен?
1: Він потрібен, щоб я показала свою індивідуальну мотивацію, чому саме я той фахівець, який може претендує на ту посаду, на яку я подаюсь. І штучний інтелект може нам допомогти в написанні цього мотиваційного письма, але він не переймає за нас дуже багато чого, тому що треба його правильно нагодувати правильною інформацією. І тому я читаю дуже багато листів, ті, що люди пишуть, і там можна цей один самий лист прикласти до любої людини. Оце ми позавчора читали один лист, я кажу, це і про тебе, це і про тебе, це і про тебе. А де індивідуальність? Тому що я, як роботодавець, я хочу дізнатися саме про людину, чому саме вона хоче до мене прийти. І що вона такого робила, що які компетенції вона вже має, які може застосувати у мене.
0: Ну, це, як мінімум, не тільки треба написати на конкретну вакансію чи щось сказати про себе. Треба, як мінімум, дізнатися про фірму, куди ти збираєшся йти.
1: Ну, звісно, треба про фірму знати, треба знати про позицію, на яку я йду, і треба розуміти, що я можу привнести в цю компанію. І тоді я вже індивідуально пишу лист, який я відправляю, тоді його цікаво читати, тоді я розумію цю людину.
2: Тобто тут треба бути трошки Джоан Роулінг і щось в цьому роді.
0: Зробити сторітелінг,
1: звісно. І ще один лайфхак. Треба, у нас є таке поняття, як написана річ і проговорена річ. То треба писати як проговорену річ. А ми дуже хочемо, щоб це було красиво, як якийсь твір. Не треба твори писати. Треба, як ми говоримо, так ми і пишемо. Щоб була легка мова.
0: Легкість вчити. Ну що ж, до речі, якщо поговорити про, я хотіла поговорити про успішно важкі кейси, там, де досить складно було людину працевлаштувати, але були зроблені певні дії, і це призвело до Arbeitsvertrago.
1: Ну, я можу розказати про один кейс, це держслужбовець, яка працювала на кордоні. І всі казали, тут в Німеччині ти ніколи не знайдеш знаєш, ніякої роботи, все. І вона, коли до мене прийшла, вона прийшла в сльозах. Каже, все, я вже все перепробувала. Соня, ти остання надія. Якщо не ти, то я вже не знаю. Що ми зробили? Ми якраз сіли і подивилися, де вона працювала, зрозуміла, на кордоні, але потім ми дивилися, що дійсно вона робила, які компетенції в неї є, які сильні сторони, які навички. І ми зрозуміли, що вона може працювати тут в логістиці. І якраз ті навички тут потрібні. Ми взяли, просто подивилися, які є роботодавці саме в цій сфері логістики. Ми подивилися, окей, де вона може себе застушувати. І спочатку вона подалася в одну компанію, не пройшла там відбір, але вона пройшла дуже важливу співбесіду. Вона зрозуміла, що вона робила не так по тим питанням, які задавали. І потім це дало нам їжу для того, щоб зрозуміти, що пішло не так. Ми з нею підготувалися до наступної співбесіди, і все, вона пройшла. Вона отримала першу роботу. Я не скажу, що вона була супер ідеальна, і вона була не traum job, да, але це була сходинка до наступного кроку, тому що ми настільки підняли її самооцінку, що через півроку вона почалася заново подаватися і знайшла кращого роботодавця. І коли вона вже другий раз прийшла до нього, вона така каже, так, а я вже це вмію, і це вмію, і це вмію. І це було дуже чудово, тому що другий контракт був набагато гарніший, кращий і з найкращими умовами, аніж перший.
0: Ну що ж, головне – робити правильні кроки в правильному напрямку. Сьогодні ми ці кроки з'ясовуємо разом з Сонею Граф, коучем та тренером онлайн-програми JobDone. Ми повернемося.

0: Нам необхідний ваш спокій для того, щоб ви спокійно відправляли своє резюме, аншрайбен, ініціативи, бевербен, все, що завгодно. І так само спокійно проходили мотиваціон, різні гешпрехи, оцей форштелюнсгешпрех, яким так усіх люблять лякати різні блогери. Соня Граф, коуч та тренер онлайн-платформи JobDone у нас сьогодні у гостях. Ти згадала, що ми там проаналізували, ми зробили роботу над помилками і вже на наступну співбесіду підготувалися. Чи варто готуватися до співбесіди? Чи я такий класний, вже свої штерки і швехи знайшов, я тепер всім розкажу.
1: Дуже важливо готуватися до співбесіди. І ми до неї дуже чудово можемо підготуватися, коли ми проходимо ці всі етапи. Перший етап – це аналіз себе, потім ми робимо аналіз ринку праці, далі ми шукаємо вакансії. На четвертому етапі ми пишемо таке резюме, щоб нас покликали на співбесіду. І коли ми вже доходимо до співбесіди, і тут теж такий лайфхак. Я раджу не казати «Форштелюнсгешпрех», тому що він викликає дуже багато страхів, а просто казати «бесіда».
0: Знаєш, чому вони бояться цей форштелюнсгешпрех? Я відкрию таємницю, як людина, яка проходила етапи від А0 до B2 сертифікату. Справа в тому, що оцей форштелюнсгешпрех – це найголовніше, і найскладніше, і найстрашніше в іспиті B1. От його постійно форштелюнсгешпрех. І тому це така панічна атака для багатьох.
1: Так, і тому я кажу, не треба казати форштелюнсгешпрех, просто кажіть перзюнлісгешпрех. Я просто хочу піти і познайомитись з людьми. Просто з ними поспілкуватися, просто розказати, хто я і чим я можу бути їм корисним. І тому ми тоді вже спілкуємося, як дві дорослі людини, в якої є, в одній людини є робоче місце і гроші, які вона готова за це платити, а в мене є оті компетенції, якими я можу вирішити ту проблему, яка є у роботодавця.
0: Тобто оцей перзонний – це більше про те, що ми вигідні один одному.
1: Звісно, ми робимо завжди він-він ситуацію.
2: Тут ще одне таке питання. Так, а чого не можна категорично робити, на що краще не робити акцент? От такі якісь табу під час пошуку роботи. Те, що люди не враховують і часто роблять, і це, ну, скажімо так, збиває їх ще на підльоті до посади.
1: Я на це питання так відповім. Треба звертатися до фахівців своєї справи. Я маю на увазі джоб-коучі. Це дійсно ті люди, які можуть вам допомогти на цьому шляху і не робити зайвих дій. Тому що ми маємо розуміти, що мігранти, коли приїжджають жити в іншу країну, в них дуже багато факторів стресу. Вони дуже багато ресурсів тратять на те, щоб взагалі відбудувати тут нове життя. І тому, коли ми кажемо про пошук роботи, це теж займає дуже багато ресурсів, які ми використовуємо. І з чим я кожен день сталкуюсь? З тим, що люди дуже багато роблять багато дій, які не цілеспрямовані. І тому краще прийти до спеціаліста, який допоможе виробити свою стратегію виходу на ринок праці. Тому що у кожного вона буде своя.
2: Тобто,
1: і тому
2: не метушитися, так?
1: Не метушитися.
0: А йти в правильному напрямку.
1: І тоді ми робимо цілеспрямовані дії, які дають нам той результат, до якого ми йдемо.
0: У нас тут залишилося буквально одна хвилина. Я знаю, що кожного року ти ставиш собі планку працевлаштованих осіб цього року, 26-го. Скільки їх буде?
1: 120.
0: Ну що ж, тобі дякуємо за те, що розклала нам по поличках німецький ринок праці і можливість в нього увійти. Ну а тобі успіху, щоб 120 було тільки початком цього 26-го року. Я нагадаю нашим слухачам, Соня Граф, коуч та тренер онлайн-програми JobDone сьогодні була у нашому ефірі. Між тим, нагадаю, що архів із записами наших ефірів можна послухати на Mixcloud за хештегом TrimBits.fm, а на подкаст-сторінці у Spotify всі наші інтерв'ю. І традиційно найважливіші новини читайте на сторінках TrimBits.fm у Фейсбуці, Інстаграмі і у Телеграмі. А також пам'ятайте, що ми з вами щосереди з 16 до 17 години на Alex Cosmos Berlin на частоті DAB+, це 12-й канал, ну і, звісно ж, онлайн. На цьому я, Світлана Василенко та Григорій Палій кажемо вам до побачення. Залишайтеся разом з нами і не забувайте про те, що починається спека, а значить можна насолодитися літом.
3: Alex Radio. Nachrichten. mit Emily Özel. SPD-Fraktionschef Rahel Saleh fordert eine Übergewinnsteuer für große Konzerne. Saleh schlägt vor, dass der Berliner Senat noch vor der Wahl im September eine Bundesratsinitiative starten könne. Grund für den Vorstoß sind zum Beispiel Mineralöl- oder Lebensmittelkonzerne, die durch aktuelle Krisen wie den Iran-Krieg Übergewinne machen. In Brandenburg gibt es mehr Prüfungen gegen Kindeswohlgefährdung. Das Jugendministerium Potsdam berichtet, dass Anzeichen immer öfter an Jugendämter gemeldet werden. Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU spricht dabei von einer Sensibilisierung der Gesellschaft. Obwohl die Zahl der Kindesschutzverfahren in Brandenburg insgesamt gestiegen ist, sinkt die Zahl der Inobhutnahmen etwa seit dem Jahr 2023. Die Sperrungen der Wasserwege im Unterspreewald sind teilweise aufgehoben worden. Einige der zuvor gesperrten Wasserwege im Unterspreewald sind laut dem Potsdamer Umweltministerium wieder für den Bootsverkehr freigegeben. Sie mussten aufgrund der giftigen Raupen des Eichenprozessionsspinners gesperrt werden. Welche Strecken genau wieder befahrbar sind, kann auf der Webseite www.rbb24.de nachgelesen werden.
4: Alex Radio. Wetter.
3: Heute ist der Himmel in Berlin und Brandenburg meist dicht bewölkt, teils auch mit Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 21 Grad. In der Nacht bleibt es weiterhin bewölkt und die Temperaturen sinken auf etwa 13 Grad. Morgen soll es aber wieder etwas sonniger werden.
4: Der Alex-Programm-Tipp.
3: Diese Woche gibt es beim Campus Radio Couch FM ein Recap der Fußball-WM mit den Moderatoren Jakob und Felix. Von überraschenden Außenseitern über das Deutschland-Aus bis nach New York zum Finale ist alles dabei. Die Sendung könnt ihr ab sofort in der Alex-Mediathek, dem Alex-Kosmos, für die nächsten 6 Tage anhören. alex-berlin.de.
4: Alex Radio Nachrichten. Ein Projekt der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit Alex.